0: Budalo jedna drogirana.
1: 1-0, je.
2: Maras Mić, Vujačić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim!

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mliječna kultura, riba ili kinez. Boj.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato što je napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.